0: yake uluye kafe nduma ubu musoke flaye ubake sabaye ubake nanye namo otuma na aunje kwana uye am Philippine na wa uma am Philippine na
1: ya Philippine na
0: uye an nambara wa uma an nambara
1: uye an nambara
0: namo